0: آپ نے بتایا کہ ٹریننگ کا دار و مدار جو ہوتا ہے اس میں مین ویمن دونوں آپ کے بیچ آتے ہیں یہاں پہ.
1: بالکل
0: کامبیٹ کی سچویشن کی بھی ٹریننگ آپ دیتے ہیں.
1: بالکل
0: آپ نے اینٹی انسرجنسی اینٹی ٹیرر ٹریننگ بھی آپ لوگ وہاں پہ دیتے ہیں. تو کتنا چیلنجنگ ہوتا ہے دونوں مہیلا اور پرش کو ایک جیسی ٹریننگ دینا, یا آپ کہیں سوچتے ہیں کہ نہیں ایک سافٹ ٹریننگ رکھتے ہیں ایک ہارڈ ٹریننگ, ایسا کچھ ہوتا ہے؟
1: ٹریننگ دونوں کے لیے ہی برابر ہے, سیم شیڈیول ہے دونوں کا, اور دونوں ہی میں نے جو دیکھا ہے کہ دونوں ہی چاہے پرش ہو چاہے مہیلا ہو ڈھلنے میں کچھ سمے لگتا ہے, پر ایک بار جیسے ہی ڈھل جاتے ہیں تو وہ رول آن کرتے ہیں اور بہت بہترین کرتی ہیں. مہیلاؤں کو میں نے دیکھا ہے کہ جو ان کا ایکسلنٹ ٹائم ہے یا ان کا ویری گڈ ٹائم ہے یا وہ ہے, وہ اپنے بینچ مارکس کو اچیو کرتی ہیں.
0: اوکے
1: کچھ سمے لگتا ہے, ہر کسی کے لیے لگتا ہے. ابھی تو جو پرش بھی آتے ہیں ان کو بھی سمے لگتا ہے, بٹ ایک بار وہ ٹریننگ میں ڈھلتے ہیں تو جو ان کی 48 ویکس کی ٹریننگ ہے اور جاتے جاتے سب لوگ اپنا بینچ مارکس اپنے آپ کو کوالیفائی کر لیتے ہیں اس ٹریننگ کو. اور ایون فیلڈس میں بھی ابھی ہر جگہ پہ کوئی بھی ہماری ٹرانزٹ روٹس ہیں یا پیٹرولنگ چل رہی ہے یا ناکہ چل رہا ہے تو مہیلائیں برابر کا یوگدان دے رہی ہیں.
0: کیونکہ میرے پاس سمے بہت کم ہے, لگ بھگ 9 منٹ بچے ہیں, تو میں جلدی جلدی آپ سے سوال بھی پوچھتا رہوں گا اور کسی کا میسج چھوٹ نہ جائے, میں ایسی کام نہ کر رہا ہوں. کرانتی چودھری پوچھ رہے ہیں کہ کیا پبلک بھی ٹریننگ اور ڈسپلن آپ کے تھرو ایس ایس بی کے تھرو لے سکتی ہے ڈیفینس اکیڈمی میں؟
1: ابھی تک کا تو جو ہم نے دیکھا ہے کہ سیویلینز کو اس طریقے سے ہم لوگوں نے اس طریقے سے ٹریننگ نہیں دی ہے,
0: بٹ سجھاؤ اچھا ہے,
1: بہت اچھا سجھاؤ ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ اس سجھاؤ کو میں ابھی جاؤں گا تو میں اپنے سینئرز کے سامنے رکھوں گا, اور یہ بہت بہترین سجھاؤ ہے اور اس طریقے کی ٹریننگ ہم نے دینی چاہیے.
0: کرشن کمار ساہو ہیں, 52 ورشیہ ہیں, رائے پور چھتیس گڑھ سے, اور وہ آپ کو جے ہند کہہ رہے ہیں. شیلیندر ورما نے ہمیں میسج بھیجا دلی سے, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ فورس کی ٹریننگ میں اور پولیس کی ٹریننگ میں, جو عام پولیس کی ٹریننگ ہوتی ہے اس میں آپ لوگ میں آپ وہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کوئی فرق ہوتا ہے؟
1: کچھ جو ویپنس کے ہیں یا کچھ اس کے علاوہ کچھ ٹیکٹس ہے جو پولیس کی ٹیکٹس ہے جو انہوں نے لا اینڈ آرڈر کو ہینڈل کرنا ہے ان کے لیے کیوریکلم تھوڑا الگ ہے, اور ہمارا جو پاٹھیکرم ہے ہم کو اے این او نکسل آپریشنز بھی کرنے ہیں, اس کے علاوہ جی این کے ہوئے, تو اس ایریا اسپیسیفک ٹریننگ پہ بھی ہم لوگ اپنے بیسک ٹریننگ میں جوڑ دیتے ہیں جو شاید پولیس میں رہ جاتا ہوگا, وہ اسٹیٹ کے ریکوائرمنٹ کے حساب سے کرتے ہوں.
0: آلرائٹ, ٹی پی ٹی سیل ایف ایچ کیو سے جے ہند بول رہے ہیں کہ ہمارا یہ سیل آپ کا ایک پروگرام سن رہا ہے.
1: جی میں اس سیل میں رہ چکا ہوں یہاں پہ.
0: اوکے
1: جی.
0: سناتن کمار نئی دلی سے لکھ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا بیٹا ہی ایس ایس بی میں ہے اور آج میں اپنے آفیسر کا کام چھوڑ کر آپ کا پروگرام سن رہا. نہیں بھائی, آفس کا کام مت چھوڑیے, پروگرام کرتے رہیے اور سنتے رہیے, یہی تو ٹیکنالوجی کا فائدہ ہے.
1: بالکل.
0: دنیش کمار بھنڈاری تلسی پور نیپال سے ہمیں سن رہے ہیں
1: جی,
0: اور وہ کہہ رہے ہیں کہ لائیو سن پا رہے ہیں اور سن کر ان کو آپ کی باتیں سن کر بہت اچھا لگ رہا ہے. روہن دکشت ہمارے ساتھ جڑے ہیں, ساتھ ہی ساتھ میسیجز آ رہے ہیں, اینڈ آف کورس دھرم جی ہمارے ساتھ ہیں, وہ ایک پروگرام کا حصہ بن چکے ہیں دھرم بھاٹیا روہتک سے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ سے کہ اب آگے کہ جو جس طریقے سے ہم نے دیکھا آپریشن سندور میں بھی ٹیکنالوجی ایک ڈومینیٹ کر رہی ہے وارفیئر میں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایس ایس پی صرف وارفیئر ہی کرے گی, لیکن سرویلنس ہو, آپ نے بتایا کہ بہت سارے ماڈرن گیجٹس آ گئے ہیں آپ کے بیچ میں, تو اس میں بھی آپ لوگ فیوچر ویژن رکھ کے کچھ وستار کرنے کی سوچتے ہیں؟
1: بالکل, جتنی میری لمیٹڈ جانکاری ہے اس کے انوسار جو ہے اسمارٹ بارڈر مینجمنٹ اس طریقے سے بھارت سرکار جو ہے امپلیمنٹ کرنے جا رہی ہے, اور جو اسمارٹ بارڈر مینجمنٹ ہوگا اس میں جو گیجٹس ہیں, جو نئے گیجٹ آ رہے ہیں, نیو ٹیکنالوجی آ رہی ہے, اس کو انکارپوریٹ کیا جائے گا ہماری بارڈر گارڈنگ یونٹس کے ساتھ, اور جو ہم اپنے پورس بارڈر کو جو سرولانس کرتے تھے مینڈ ہو کے
0: جی,
1: اس کو ہم ٹیکنالوجی کی مدد سے بھی اس کو سرورانس کریں گے اور اس پہ آنے جانے والے مومنٹ پہ ہم لوگ نظر رکھ پائیں.
0: تو یعنی مینول اور ٹیکنالوجی دونوں مل کر کریں گے, یعنی کہ کمپلیٹلی, لوگوں کو لگتا ہے کہ یار آپ نے کمپلیٹلی مشین پر تو کچھ نہیں چھوڑ دیا, اے آئی کا زمانہ آ گیا, آپ لوگ اے آئی کو اڈاپٹ کر رہے ہیں ایس ایس بی میں؟
1: کچھ جگہوں پہ ابھی اس رفتار سے تو نہیں, بٹ یہ ہے کہ اے آئی کے اپنے بھی کونس ہیں, اس میں بھی بہت سارے گیپس ہیں, تو اس کو دیکھتے ہوئے ابھی تو بہت کم استر پہ ہی.
0: تو للت شاہ جی ایک سوال آ رہا من میں, ٹھیک ہے آپ انڈو نیپال انڈو بھوٹان بارڈر پہ استھت ہیں, لیکن میں جانتا ہوں کہ ان کے علاوہ